0: Luya, kaking nga sila ko kadyanak. Dukila nga iso ko si ulo ni kadyanak pala. Kaya lata na kaluya patro niya mga halap iso patuto. No, ni bagay patro tayo. Ingi sila ko kadyanak si titi siyo nga. Kaya lang mo dyan pan na tumito ta. Uya ka si yung kusyala mo. Apo nga halap si galiya minya ko lang miya kato kaya tuto. Tapos yung ata ko yung tabi. Teme palo si manindi. Lawa si manitin ni pan na tumito nga. Kaya lang mo nga. Ila tema kikitani tamani nunalin nila kikitani kut ta ko ay kayo tawon sa nato ni inutitu tamasama ko sa mga ilak atuin na kulot atuin na kami ng manilak ta ko kikitani kut ta yung sakit titililong may mata tamasama ko sila na kinamutus sa kautiliyo kung na nalang may mata inuin tan na Mary Powder o kakatakaon na yung matatas mga oratigi yung ni Hager sa luminyak teka nga kikatanikon ni.
1: Tinaw mga api ang malo kisumi o kausa ka na mga api o kakon na api.
2: Iye, iya, mga Hager inlaw sa luminyak at ang mga kikatanikon ni yung magtutiyo yung inuin kinaw yan yung ikayutiyo wakto ni tapos ni ikarong ni.
1: Tässä minä pilkkiäkin jauvalleilla tilluku, kauselleen ammalu, innyi ilikkusingit, ilisautaulutti, tämäkkoa pilkki hattakasio, tämäkko uutti jauvalleilla tillukit, kikettänikkunnut, kiinaujeit, atottausongumata, tämänna pilkkiäkin hattattaisi kannuilakpaa ullumi.
2: Ei, tämä ullumi, tämä sakkajahti, että tämä tuminen ukauselleen ammun kiinaujeen, atuinnautittiin. Takwa matuingar lutik. Ma pinisua seuraatu ima tuida waktun June 5 urakpan matuigar lutik. Itaya mana kikutuin nain inuin upalunne makuwa timi uyut. Kinyo jaksan kasumnung mun toga dakangituit non-profit.

nga 40 mit 60 mot sungo ni lemik o koni nga 0 pupun ni tumilo no buyo lak mi yok han ni litu na ga hak sudilo ano ga lak sundo dak paulo ni gyo lak ni nga ni 40 mit 60 mot sungo ni lemik o koni nga 0 ako li milo se ni lak mi yero no buyo lo tilo ano ga lak sundo dak paulo ni gyo lak ni nga ni 20 mit 40 mot sungo ni lemik nilla suni hak lo tilo -1